ana ye dia sa bien ko ye ana pemene wa anka meka nyoma pa ene pa e dia gu bra na me bonu so meka nyoma pa e dia gu ni padua no so ana pa djuma dia be na dia si wani so ensa.

nti danida wotim sa nyimu itwa gu a se menanaso e menanaso a menanaso e ba be din komo penfo atena se o majo madwa fefefe ano pensem yenu ne yade agu simpe na paso a ye ba be bubu ho de di kan aso ye hwe ekwa ye honsem de mo man ah honorable Eric Opoku Edano se a Greek minister wakasa ni sem yina ne se Ghana fo Danada abane boka egukuru sika no oden ede kokra akuko fos ebi kan so fa dampem ebe pi o mamu e ke won si de sitie ni ene a Greek minister Eric Opoku ede ade se dia no oden ma ye nyina se ye nya akuko fos ne wie na yanka se ye dia ewo yi yam ye ni nko ho yanu nam suma nsem bisa na ebe ba se aba won won ede policy bi ba se enkuko nketenkete ene e kwosan e boyen

0: ana odwa he meboa enye ne omo a
1: kofi
0: eh
1: asamu de waka ni nyina
0: enye ne omo a
1: enu a
0: edumre bi omo nya botre man ye wadi aze enu a
1: kofi enu a asamu de asachi waka ni nyina obi dise waka ni nyina waka ni nyina
0: what is here from sura se atwa ni se na na me na wo from nana
1: na mi ba se se yi na taxi driver no oti plan b
0: aha
1: na wo jiji eni koya bonyu mi ai na ekoye debate o kan mu
0: okay
1: na chese driver no chese ne ni ajodo asem no nyum na wo to no sa na ba ma ba ko bi sa ni se na driver ne nana e kan se mi kire no se ewiase ye wei ba ma ewiase mu nyina ne ma mienu pe na ba ma pe ana se bema ehia
0: ehia okay
1: na otoma yemi na wake ne oh driver say oh sika ani obe adwuma
0: sika ni adwuma
1: ayo so bema de who sika be out me
0: ye out me ye okay
1: na me besia wa plan b fm nim heye I'm say akra metu ma chira ma drink akra
0: oh aha
1: so oh ade say yemi na ye hwe nam so we are see ya ye we ababalo badie ebe sinde yi wi asimi nya ma wo nyina no be ma yehia de ma mienu pe
0: aha
1: obisa me sa ah ana nya ma mienu pe nya ma bebre wo wi asi na sa nya ma bebre wo wi asi na mienu pe ene hia ma be ma wo wi asi ye wi o se de yin na me se eye sika sa the driver ne kan ene oba
0: oba
1: be hwe ka ne mu
0: that's right
1: se de jia
0: ye
1: papa no kwa tia me fe ma mi
0: ah me ya bo chine ai osisi kane dey
1: ene oba
0: wa kaniye
1: na oso adwe kire ose
0: wo bua niye
1: pepepe
0: pepepe
1: wi asimu meme nyina
0: no anu no
1: eja pade wi asimu
0: no anu no
1: ya ne mamye no epe
0: ah sika
1: ana abia ba ku bi mrefia
0: o da bi anu aye
1: sika ne
0: sika no oba na
1: ene na meme
0: enu na meme yi
1: wi asimu japade
0: wi asimu because wi yaji mana na sika no beba
1: shipo ho eluple ho
0: yes yes
1: bibi ne ma wo wi asimu
0: me asumbu o
1: ni abia me pa anu
0: enu anu no won di azia won di azia
1: de hinse be ma ochiye na wenya odofo pa bia
0: kama kama kama
1: wi asini nyina
0: ese enu